laisel tüle taeva uju, saavad varsti varsti uue näo ja kuju. Üks on just kui kass, kel küürust turi, teine nagu padi, kolmas puri.

ei juhtu, kuid mõnikord siiski on nii. Kohtad väärtsemu või sõpra koos jalutad kõrtsini. Haigutab hämaras nurgas hubasel.

Sai juhtu, kuid mõnikord siiski on nii. Kohtad väärtsemu või sõpra koos jalutad võrtsini. Haigutab häma.

0: kas nad saavad kõik teada ilma filtrite, kuidas elavad kõik. Ja pigem nende nagu infot võtan aluseks. Ja. Sest kui ma siit Saaremalt minema läksin, nagu mul enda vanused sõpru väga ei olnud. Et ma ikkagi olen eluaeg kuulanud vanemad inimese. Sest nende käest ma olen saanud ikka kordades rohkem infot kui enda vanuste käest. Enda vanustega mingi jätt mul polnud üldse mitte midagi rääkida. Et mind huvitab see, et mida rohkem tarke infot ma saan ja ma oskan seda enda kasuks nagu tööle panna, siis ma arvan, et elu ja kõik on palju elusam.
1: No, nii palju kui ma olen kuulnud sinu kohta räägitavat ja noh, nagu ma ka näen juures olevalt pildilt, et noh, seda energiapuudust sul nüüd küll ei ole. Et kas see on nüüd ikkagi ka see, mis on külge jäänud sellest sportlaskarjäärist, see nüüd, et treening ja kõik see nii füüsiline kui vaimne vorm seal juures, et see on see mootor, mis edasi viib?
0: No kindlasti sport, aga lõpuks kõik on ju kahe kõrva vahel kinni. Et kas sa tahad olla aktiivne, kas tahad loid olla? Kui ma toon näite, et mina ärkan hommikul voodist ülesse, kohe. Suunad punnis, lähed pesed ambad puhtaks, tukk viltu, kiire brill ette ja lähed kohe asju ajama. Nii. Ja nüüd on teine inimene, kes ärkab hommiku voodi ääres ülesse, siis ta on seal kõveres seal voodi ääre peal. Oh, jah, ma ei tea, mis nüüd saab, nii raske, nii paha ja lälälä, kõik mäng läbi juba. Et mina olen oma asju ajama, kriips on kogu aeg kõrvune, aga see inimene, ta mõtleb ennast haigeks ja ta on juba eos alla annud enne.
1: No aga sul ei ole siis mingit tagasilööka vahel või ka kus, noh, et hommikul istudki seal voodi serva peale mõtled, et noh, mis nüüd?
0: Ei, kindlasti on, aga
1: ma... Mis sest üle saab, aitab saada?
0: Ei, käiks sisse, lähed tööle.
1: Ainult ise.
0: Tööd on vaja teha. Tõusid püsti, lähed minema kohe. Aga kui sa hakkad seal nugrutsema ja mingi ette kujutama ja no siin kõik mäng läbi, no. Meil ei ole mitte midagi teha enam sooga, no.
1: Sa kujutad ennast ette sellise 89-aastase toimeka vanahärrana.
0: No kurat, ma ei tea, kas ma nii kaugele tõmban välja, aga...
1: No aga miks mitte?
0: Ma ei tea, elu näitab. Aga ikka kujutan ette,
1: Ja ikka samamoodi...
0: Malakaga ajan noori taga, õpetan noorsugu, kuidas käituma ja kuidas töötab tegema.
1: Aga miks mitte, näiteks?
0: No, plaan on hea, jah.
1: No.
0: Paneme plaani
1: ja vaatame üle, lihtsalt, noh, ma ei tea, eks me võib-olla endliga kuskilt siis vaatame mingitel aegadel, kuidas tal seal nüüd ikkagi läheb, aga sellist järgmist suurt elupööret sul ei ole plaanis, noh, ütleme, esimene pööre võis olla siis see Saaremalt mandrile minek, see sporti minek, spordist metsa tagasi tulek, Saaremale tagasi tulek, et nüüd nagu selliseid suuri pöördeid, kannapöördeid, ei ole plaanis.
0: Ei ole.
1: Pigem sulle sobib see, kus sa praegu oled ja kes sa praegu oled.
0: Nagu ma ütlesin, et viiendas klassis mul tekkis unistus saada metsameheks ja täna ma võin sirge sellega öelda, et ma elan oma unistust elu, sest ma olen täna metsamees ja see, mida ma unistasin, see kõik on praegu nii läinud, nagu ma unistasin viiendas klassis juba alates.
1: No selleks peab ise kogu aeg juures olema.
0: Ja nagu ma ütlesin, selleks peab olema. See peab olema kindel plaan. Sa ei tohi teise kuulata, kes sulle hakkab võib ütlema, äkki on ikka vale ja äkki on ikka jälle jama ja ei ole. Kõik on jumal õige, mis sa teed. Kui sul on plaan, siis järgid oma plaani ja lähed ja lõpuks oled võidumees. Elu on nii näitanud.
1: Ja lõpulaul võiks olla mis?
0: Matti Nüganen, elame laifi.
1: Aitäh, et said mahti metsast korra välja tulla. Ja. Meie kohvilauda mingu sul hästi ja ma ei tea, mis sportlastele soovitakse, et see
0: oli jah mingid laused seal, et mingi nael päkka või mingi nael tartaani, mis iganes.
1: Aga mida metsamehele soovitakse?
0: Teravad ketti.
1: No võt, nii on. Aitäh.
0: Aitäh.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Tänapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 ja 23 graadi vahel, tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Saartelt algav vihmasadu liigub üle maa itta. Puhub edela ja lääne, hommikul saartel loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 ja 13 graadi vahel. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 ja 18 graadi vahel. Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja akketmer.ee. Saaremaine Kundri suitsuliha on saadaval täna Auriga parklas kella 10.18. Valikus on triibuliha, välisfilee, suitsuribi ja suitsugana.
2: Silmaarst dotsent Jaako Teigari vastuvõtt Kuressaares 7. juunil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 5326-8045.
3: Nii Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
1: Kauplustes agrokaup ja tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8.18 ja laupäeviti kella 9.15.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Tere taas, head saate kauamängiv kuulajad. Tänast saadet alustan taaskord ühest suurhitist Euroopast aastate tagant. Tol 1974. Aastal muutusid number üks lood pea iga nädal, kuna laule kirjutati tohutult häid ja meeletult palju. Kui näiteks 1974. Aasta aprillikuu viimase nädala number üks oli tol aastal ABBA oma Eurovisiooni võidulooga Waterloo.

siis juba nädal aega hiljem tõusis Euroopa number 9 üks teine pala, mis meile kõigil hästi teada, ka praegu, 50 aastat hiljem. Selleks on Rubetsi suurlugu Sugar Baby Love. Sugar Baby Love, Sugar Baby Love. Tol ajal oli Bubblegum Pop oma populaarsuse tipus, mis on Bubblegum Pop, sellest tegin juttu siis, kui saate kangelasteks olid produtsendid, laulukirjutajad Nicky Chinn ja Mike Chapman. Ning just sel ajal oli nende kahe põhikonkurendiks selle stiili kirjutamisel brittide hulgas Wayne Pickertoni tiim, kelle artistide hulka kuulus ka ansambel Rubets. Laul Sugar Baby Love salvestati Polydor Recordsi stuudios 73. Aasta lõpupäevil ja mai alguses võttis laul küll vaid 9 nädalaks, kuid ikkagi võttis esikoha Euroopa üldede tabelis. Laul Sugar Baby Love.

0: Tänase saate kokkupanemisel tuhnisin üle mitme kuu taas lauludes, mille nimetuseks siinse saate põhjal võib nimetada, et sa ei teadnud, et see on cover või siis cover on populaarsem kui originaal. Alustame siis.
1: See kaua mängib majast
0: Tänase saate sissejuhatus ei tule pikajuukselisest rockmuusikast, vaid ilusast tüdrukust, keda ehib alati gitar. Kui mõelda praeguste noorte peale, siis nad võibolla ei tea, et enne Taylor Swifti olid samuti olemas ilusad lauljast tüdrukud, kes tihti peale esinesid gitariga. Oli ka palju häid, kui võtta aasta tuhande vahetuse aeg. Siis sel ajal särasid nimed Alanis Morissette ja pisut hiljem ka Sheryl Crow. Grow ühest suurest hitist ka täna alustame.

Laulu nimeks on First Cut is the Deepest. See ei ole Sheryl Crow karjääri kõige populaarsem lugu. Sellest rohkem tähelepanu sai tema kõrghetkedel laul All I Wanna Do.

Lisaks teatakse teda kui ühe Bondi filmi tunnus laulja esitajat, eriti suur staar oli ta country muusikas ja tegelikult ta ka pidevalt flirtis country ja popmuusika piiril ühte lugu.

Tegu oli suure staariga 2000. Alguses ja 2003. Aastal ilmus siis tõeliselt suur raadiohit First Cut is the Deepest. Esimene lõige on kõige sügavam, ilmselt eesti keeles mugavamalt kõlab see, kui esimene trauma on kõige valusam. See on selline isiklik laul ja loo story tegi selle pala veelgi populaarsemaks. Sheryl Crow suutis seda laulu esitada nii orgaaniliselt ja teha selle niivõrd omaks, et üpris raske on uskuda, et tegelikult on tegu kaveriga. Tegelikult selleks ajaks, kui Sheryl seda laulu esitas, oli palal vanust juba siis 35 aastat. Selle loo autoriks on tegelikult Cat Stevens. Suure pärast lugude kirjutaja ja nende esitaja 60 ja 70. See laul on kirjutatud aastal 1967 ja ilmus samal aastal Cat Stevensi albumil New Masters. Aasta 1967 oli tegelikult väga produktiivne kõiksugu maailma hittide loomisel ja kui sa sel aastal tahtsid hitti kirjutada, siis pidi see olema ikka väga tugev lugu. Mida ju tänane pala ka tegelikult on. Sellest alguses singlit ei tehtud, aga miks Cat seda singlina välja annud? Aga sellepärast, et samal aastal esitas seda pala Pippi Arnold. Baby, see esitus viis laulu nii Briti kui USA edetabelites esimese 20 hulka. Mis puudutab lauljannat Pippi Arnold, siis on ta tuntud ka selle poolest, et oli taustalauljaks tolle hetke suurkuulsustele abilubaari Stike ja Tina Turnerile. Just selle lauluga sai ta populaarseks kui sooloartist. Miks aga Cat Stevens seda oma esituses? Miks aga Cat Stevens seda oma esituses ei pushinud? Oli see, et Cati arvates Pippi Arnoldist ei suuda seda laulu keegi paremini esitada nii kui nii. Selline aus ja lahke inimene oli Cat Stevens, kes lihtsalt kinkis enda kirjutatud laulu teisele. Kuid me kuuleme ikkagi seda pala laulukirjutaja Cat Stevensi esituses.

rääkida veel Sheryl Crow variandist sellele loole, siis tema ei teinud seda lugu eelnevalt kuuldes Pippi Arnoldi versiooni, vaid temale sattus kätte plaat, kus seda pala esitas Rod Stewart, kelle versioon sellest laulust sai ülipopulaarseks 1976. aastal. When it come to being lucky, she's cursed. When it come to loving me, she's burst. 80-ndatel laulis seda edukalt Chris Norman. And she's taken just all that I had. But if you want, I'll try to love again. Ja 90-ndatel Saksa tolla aja popstar Hathaway. Kui arvestada, et 2000. Alguses tegi sellest ülipopulaarseks osutunud versiooni Sheryl Crow, siis võiks ju aasta paari pärast oma versiooni teha ka näiteks Taylor Swift. Kuid nii kaua, kuni seda ootame, jääme ikkagi aastasse 2003 ja Sheryl Crow juurde.

0: Lähme siis edasi lauludega, mille cover on olnud palju populaarsem kui originaal.
1: See kaua mängib majas, aega on meil truu.
0: Reisime aega, mil kogu film ja telemaailm oli veel vaid must valge ja võtame ette loo I Wanna Be Loved By You.
2: Nobody else but you.
0: Selle puhul arvatavasti tekib enamusel tunne, et laul I Wanna Be Loved By You, see on Marilyn Monroe tunnuslaul ja sellega see pala ajalugu algab ning ka lõpeb. Jazzis ainult tüdrukud, suurepärane film ilma igasuguse liialduseta. Tegemist on ikkagi filmitööstuse klassikaga. Mis siis on selle filmi kultusfilmide hulka tõstnud? Minu jaoks eeskätt seal filmis olevad fraasid. Sama kehtib ka näiteks meil Eesti filmide Mehed ei nuta, siin me oleme või Viimse reliikvia kohta. Sealt pärit fraase teavad kõik, kes eesti keelt räägivad. Sama kehtib ka siis filmi Jazzis ainult tüdrukud kohta. Selles filmis on tohutult paljud ütlemisi, mis läksid rahvolka juba selle ilmumisel 1959. aastal ja pole kadunud kuhugi tänase päevani. Kuid räägime ikka laulust. Kuigi jah, laulu laulis sisse selles samas filmis peakangelast mänginud Marilyn Monroe, kuid selgus, et see Marilyni loomingu visiitkaardiks peetud lugu on tegelikult cover. Originaaliga seotu on ka omaette huvitav, sest originaal oli eelmise sajandi 20. üpriski populaarne pala ja on üldse 1920. üks selliseid USA muusikafirma märke.
3: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
0: See laul on kirjutatud ja salvestatud aastal 1928, ehk siis 30 aastat varem, kui ilmus film Jazzis ainult tüdrukud. Esitas seda täpselt nagu oli Marilyn, ehk siis samuti laulja ja näitleja Helen Keane. Alguses kirjutati see laul muusikali Good Boy jaoks. Kuid Helen Keane oli selline naine, kes oskas väga hästi teha lapseliku häält ja tema üheks põhitööks oligi anda hääl erinevatele tolleaegselt populaarsetele animatsiooni tegelaskujudele. See, kuidas laulab seda Marilyn ja kuidas laulab seda Helen, siis Marilynil on sellist tugevat flirtimist tunda, aga Helen laulab seda kui läbi ja lõhki laste laulu.
3: But I wanna be loved by you, just you.
0: Ta lisaks mängis tihti just lastele mõeldud etendustes ja laul I wanna be loved by you oli sellegi naise populaarsuse tippaeg.
3: What would make your eyes glisten with joy? Now listen, big boy.
0: Ning talle anti ka pärast seda hüüdnimi, milleks sai siis Pup-ti-tup kööl. Ja selle hüüdnime sai ta just tänu sellele väiksele jupile laulust. Tõsi on seegi, et just see Pup-ti-tup assotseerub eeskätt just Marilyn Monroega, kuid tuleb välja, et ka see on tal siis maha viksitud. Ja just see skätt, kui keegi ei tea, mis on skätt, siis väike selgitus siia, et skätt on see, mida kasutavad paljud jazzmuusikud. See on see, millal teevad erinevaid häälitsusi, ala shubidubidoo, shabab. Sellist imitatsiooni nimetataksegi siis skätiks. Ja see Pup-ti-tup sai Helen esituses niivõrd populaarseks, et jäigi teda saatma kogu edasiseks eluks. Asi arenes oma populaarsusega niivõrd, et animatsiooni loojad tegid eraldi uue animatsioon kangelase, kelle nimeks sai Betty Boop. See kuju on selline jazz laulja, kelle väljanägemine tehti just Helen Keane järgi. Alguses oli see tegelane tegelikult tore koeratüdruk, kes tuletas karikatuurina meelde väga Helen Keane'i, kuid hiljem muutus ta ikkagi inimese kujuks. See oli üpriski populaarne tollaer, seda animatsiooni joonistas ka sama kunstnik, kes on annud oma joonistustega meile teada armastatud lumivalgekese kuju ja muud Disney multika tuntud populaarsed tegelaskujud. kuid paar aastat hiljem pöördus Ellen Kane hoopis kohtusse, sest Disney oli kasutanud tema persooni joonistustes ilma loata ja seda enam, et selle tegelaskuju tunnussõnaks oli just see sama pippidupup.
4: Honey dear, we'll have a
0: Siin on ju tegelikult kõik selge, et tegemist on lihtlavase vargusega, kuid võite vaid arvata, kui palju on häid advokaate Disney filmistuudial ja kui palju oli neid lihtsalt ühel näitlejal, antud hetkel siis Ellen Kaneil. Niisiis animatsiooni firma advokaadid leidsid teise näitlejanna, kes oli küll mustanahaline ja hoopis laps, kuid samuti sai populaarseks pea samasuguse skätiga ja väideti, et Ellen Kane varastas häälitsuse hoopis selle mustanahalise tüdruku käest. Tema nimi oli Esther Lee Jones ja sai tuntuks 1920. Esimeses pooles ning sõitis siis lapsena ringi etendustega kogu USA's, kuid temast on säilinud ikka väga vähe salvestusi. See kohtukeis vältas väga-väga pikka aega ja Ellen Kane ei saanud kuidagi õigust. Muide ka praegu, kui Google lahti võtta, kas siis videote või selle teemaliste artiklite näol, siis see kohtukeis annab pea 100 aastat hiljem põhjust väga tulisteks vaidlusteks kommentaariumites, et kes siis valetas, kes varastas ja kes oli selles loos õige. Kuid kõige rohkem on tõenäoline, et Ellen Kane seda baby Esterit ehk siis Esther Lee Jonesi esinemas nägi ning võttis temalt selle häälitsuse üle ning siis kirjutati talle laul I Wanna Be Loved By You, mis sai ülimalt populaarseks ning selle järel tehti siis Heleni järgi temast multika tegelene, mis hiljem selle suure riiu maija tõi. Vaieldamatult on see üks tore ja ka intrigeeriv stoori ühe laulu ümber, eriti aga selle tuppu-puppi-tupp skäti ümber. Kuid põhjus, miks seda lugu veel praegugi 100 aastat hiljem mäletatakse, on ikkagi ju tegelikult film Jazzis ainult tüdrukud ja võratu Marilyn Monroe.

Nüüd aga laulu juurde, mis esmakordselt kuuldus ühes teleseriaalis, mis aga kahjuks vaatajate vajaliku hulka kokku ei saanud ja sellepärast jäi see ka märkamatuks laiale maailmale. Kuid see laul peale seriaali aasta kaks hiljem ühe projekti jaoks ümber arranseerituna sai üli populaarseks.

0: See on Rock Point Heart ja laulu pealkirjaks Alone. Selle loo näol on tegemist ühe väljapaistvama 80-ndate girl power pundiga ja see pala on kirjutatud kahe jutumärkide Salli Kardinali poolt, kellest on varemgi meil juttu olnud.
1: I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark.
0: Need kaks meest on Tom Kelly ja Billy Steinberg. Näiteks on nende sulestunud Madonna esimene ja surematu hit Like Virgin.

Ja et te aru saaks, et Tom Kelly ja Billy Steinbergi näol on tegemist ikka tipphiti kirjutajatega, siis lisaks nendele lauludele on nad kirjutanud ka tüdrukute kolmiku Bangles 80. Lõpu suur popballaadist hiti Eternal Flame.

Ja, tänään är bara alone. Selitti ellimustöö, mille mehed teitsid 1983. aastal, mille ilmus ka teleseriaal Dreams. Ja selles seriaalis esitasid seda pala kaks näitlejat, John Stamos ja Valerie Stevenson.

kuid ka see pole ikka päris esimene esitus sellele tol ajal veel pea tundmatule laulule. Nimelt oli loo autoritel Kellil ja Steinbergil oma grupp, mille nimeks I-10, kus nad ka ise pillimeeste ja lauljatena kaasa lõid. Ning I-10 poolt ilmus see lugu siis samuti 1983. aastal, kuid tol hetkel oli laulu pealkirjaks Taking a Cold Look. Ja see kandis ka tolleaegse I-10 pika albumi pealkirja. Laulu autorite jaoks oli aga projekt I-10 selline, mille tulemusega nad üldse rahule jäänud ja õige pea nad selle projektiga lõpparve tegid. Igatahes just tänu sellele albumile jõudis laul samal aastal ka eelnimetatud teleseriaali Dreams. You don't know how long I've waited and I was gonna tell you tonight. Ja sealt edasi läks mööda veel paar aastat. Ning laulu nime vahetusel sai sellest palapealkirjaga Alone ning siis tehti koos bändiga Heart sellest selline versioon, mis vallutas kogu maailma edetabelid. Kui arvestada, et Heart tegutses hoogsalt 70. alguses ning siis 80. aastate teises pooles, võib kokkuvõttes ikkagi öelda, et Hearti suuremad hitid olid ja nendeks ongi jäänud laulud All I Wanna Do Is Make Love With You ning see sama pala Alone. Ere näide sellest, kui heaks võib teha loo produtsentide töö. Muidu sellise keskmise palaga. Ning veel üks väike märge saatejuhi poolt. Peale seda, kui Hearti lugu laulu Alone läks mööda veel paar-kolm aastat ja ilmus rootsaste Roxettil poppalaad Listen to your heart, mis on minu jaoks alati tundunud, nagu Peer Kessle oleks selle laulu kirjutanud ansamblit Heart maha ja just laulut Alone.

Kuna tänane saade on olnud täiesti naishäältega, siis seda ei muuda ma ka viimase looga ning toon teieni veel ühe suurepärase artisti naislauljate hulgas. Ja seda mitte ainult, ta on ka ise väga hea laulukirjutaja ja muidugi näitleja Jennifer Lopez. Jennifer Lopezi muusikaline tippaeg saavus siis, kui tüdruk oli juba pea 30-aastane ja sellest ajast ma ühe loo leidsin, mis kaverina on populaarsem kui originaal. Lopezi nimi aga enne seda oli läbi käinud eeskätt just filmilinalt ja loomulikult oli ta ju suurepärane tantsija ning oli üks põhitantsijad Michael Jacksoni tiimis. Ning alles pärast seda kõiki otsustas ise proovida soolokarjääri lauljana ning sai, nagu me teame, ülipopulaarseks. Veelad inimesed teavad rääkida, et Jenniferi edu sai teoks tänu sellele, kui Maria Carey läks oma abikaasaga riidu ning mees otsustas Mariale kätte maksta sellega, et teha kuulsaks keegi uus naisartist. Kuid see on rohkem ikkagi külatasemel jutt, sest paljud arvavad, et Jennifer Lopez on selleks, et sellises skandaali end haarata liiga tark. Aga laul, millest rääkida tahan, on Waiting for Tonight. Järjekordne pala, mis on ülipopulaarne maailma raadiotes ja samas ka nii hoogne, et olla hitiks ka tantsusaalides ning ööklubides. Laul Waiting for Tonight ilmus aastal 1999, kuid suurim edu saabus aastal 2000, kuid selle loo näol on tegemist ka kaveriga. Jah, see on tõesti kaver ja kaver üpris huvitava ajalooga. See laul on kirjutatud ja salvestatud ning välja antud aastal 1997. Selles loos on ka tegelikult veidi säilinud selline 90-ndate vibe ja aastal 1997 oli see ikka täielik tolle aja laul, mis ei erinenud tolle aegsetest teistest paladest, mille saab siis nimetada stiili alla Eurodance. Seda esitas tüdrukute kolmik Third Party, ehk kolmas pidu, ning tõesti ei see bänd ega laul millegi erilisega silma ei paistnud. Nendel oli vaid üks plaaditäis laule ja palast Waiting for Tonight ei tehtud isegi eraldi singlit ega ka videoklippi. Kuid selle loo kaasautor oli sama bändi Third Party solist Maria Christiansen ning tema saavutas edu ka laulude kirjutamisel. Näiteks on ta laule kirjutanud teiste hulgas ka Celine Dionile. Jah, mitte kõige suuremad hitte, kuid ikkagi lugusid, mida võime erinevate artistide albumitelt leida. Ning sel ajal tegi Maria ka koostööd arrangeerija Rick Wake. Et jutt väga laiale valguks jätan tema saavutused siin kohal üles lugemata. Võib vaid öelda, et tema tegutses koos pea kõikide tippartistidega, kes 90-ndatel olid lepinguga seotud firmas Sony. Ning Rick ise mängis lugu omakorda siis produtsendile Corey Rooney. Tema on mees, kes on produtseerinud 90% Jennifer Lopezi loomingust ja nende hulgas ka selle naise kõige tuntumad palad. Corey Rooneyle see lugu tegelikult väga meeldis ja ta mängis seda laulu ka Jenniferile, kes ei jõudnud ära imestada, kus kohas ta sellise jubeduse leidsid. Ma ei hakka sellist jama küll mitte mingil juhul laulma. Viskas see laul üldse tead aknast välja ja asi klaar. Selline oli siis Jenniferi esmamulje loost Waiting for Tonight. Kuid vaatamata sellele asi produtsent Corey Rooney pisut aega mööda ja siis koos teiste stuudio töötajatega tegi sellele laulule hoopis teise arrangeeringu ja esmakuulamisel tundub, et sellelgi versioonil on pea sama struktuur säilinud nagu originaalil. Kuid kui 1997. aastal Third Party selle pala välja andis, oli selline sound juba pisut ajast maha jäänud. Kuid, kui need kaks versiooni kõrvuti mängima panna, siis Jennifer Lopezi omal on ikka taust palju uuelaadsem kui originaalil. Ja sinna on tublisti lisatud ka sellist latino muusika olemust, mis 2000. Alguses sai oma õige hoo sisse.
Tuletan meelde, et Jenniferi versioon ilmus aastal 1999. Uus versioon muusika näol Lopezile juba meeldis ning nad salvestasid selle ja andsid ka singlina välja ja sellest sai ikka väga-väga suur hit. Nagu varem juba öeldud, nii raadiotes kui ka klubides ja seda nii Euroopas kui USA's. Mis veel, kui te kuulate Jennifer Lopezi algversiooni ja originaali ehk bändi Third Party, siis tundub, et nii ühes kui teises on lauljaks just see Third Party solist Maria Kristiansen. Ning liiguvad juba väga-väga pikki aastaid jutud ja seda mitte siis kuulujutu näol, vaid see on tegelikult fakt, et väga paljudes Jennifer Lopezi lauludes ei kõla ainult tema hääl. Et seda tõestada, pole vaja olla selgelt nägi ja tasub mängima panna vaid näiteks J-Lo Hit Play. Kus refrääni kuulates saab kohe aru, et see pole tegelikult Jennifer Lopez, vaid lauljatar Kristina Milaan.

ja muu mafi. Kuid üsna ruttu läks üle Lopezile ning sealgi laulab Kristina Milaan sisse pea pool laulu. Kuigi plaadi ümbrisel pole tema nime esitajana kuskil kirjas, küll aga on ta loo autorite hulgas. Ning sellist asja kasutasid Jennifer'i produtsendid naise laulja karjääri algusaastail väga palju. Lihtsalt võtsid laulu demo versiooni ja segasid sealt sisse lauldud juppe Jennifer'i enda häälega. Kuid siin kohal ei pea otsima mingit suurt skandaali, sest valdavas osas on laulus ikkagi Jennifer'i enda hääl. Nii et selles midagi kriminaalset ei ole. Kuid fakt on lihtsalt jälle huvitav, kuidas loos Waiting for Tonight on selgelt kuulda loo autori Maria Kristanseni hääl. Ning kuidas maailma tippprodutsendid leiutavad üha uusi nippe, et laulust välja pigistada maksimum. Me võime palju Jenniferi lauldud lugudest rääkida, kuid Waiting for Tonight on otseselt ainuke cover, mida naine pikkade aastate jooksul omaks koos abilistega teinud on. Jennifer Lopezi esimene, päris esimene singel oli lugu If You Had My Love. Mis on ka väga kaveri maitsega, kuna tegemist on praktiliselt üks ühele tehtud lauluga, mida esitas lauljatar Shantae Moore. Kuigi see ametlikult ei ole kaver, on sealgi taga üks story. Nimelt üheks Jennifer Lopezi produtsendiks oli ka maailmakuulus Puff Daddy, kes aga juhtus ühte teise stuudiosse ajal, mil Shantae Moore seda lugu siis sisse laulis. Ja Puff Daddyle see lugu väga meeldis, ütles siis Shantae Moore'i produtsendile, et kuule, ma tahan seda laulu endale. Millele tuli siis vastus, ei ma ei saa seda laulu anda, sa just ise nägid ja kuulsid, et ma salvestasin selle pala ju Shantae Moore'iga. Puff Daddy aga ei jätnud oma jonni ja ütles, et ma saan aru, aga tahan seda laulu ikkagi. Kui aga Puff Daddy sai ikkagi eitava vastuse, kirjutas ta lihtsalt sarnase pala, millest sai siis Jennifer Lopezi alustala kogu tema hilisemale popmuusika karjäärile.

Kuid ikkagi, kõiki need kõrvalfaktid ei tee Jennifer Lopezi suurt töötahet ja fenomenaalsust kehvemaks. Tegu on ikka väga talendik inimesega nii muusikas, filmis kui tantsus. Tootult särav artist, kes on ka latino muusika suur alustala USA's. Just suuresti tänu temale on kogu selle sajandi latino muusika olnud populaarne Ameerika Ühendriikides. Kuigi ta sündis New Yorkis, ei ole see tema päritolu juuri kuidagi vähendanud. Tänase saate lõpetan looga Waiting for Tonight ja kohtume saates kaua mängiv taas nädala pärast.

Two Quick Start ja lugu pealkirjaga Kingitus. Kallis Rihti Rask, ilusat juubelet ja vägevat uut kümnendet soovivad kolleegid Raadio Kadist ja Saarte häälest. Palju-palju õnne. Endla allikud tõnitlevad 85. juubeli sünnipäeval Raili ja Koidu peredega.

asju teistest enam. Sind vahel saatus hetkeks hellalt paika seal.

Inga ja Toomas Lunge lugu kingitus. Endla allikud tõnitlevad 85. juubeli sünnipäeval Raili ja Koidu peredega. Õnnitlen sünnipäeva puhul Eldur Adamsoni. Soovime talle pikka iga ja palju tervist. Õnne soovib kaasa tütardega.

sünnipäevanitlused Eldur Adamsonile soovime ikka pikka iga ja palju tervist. Õnne soovib kaasa tütardega. Soovime palju õnne Eldurile Kärlalt tema sünnipäeva puhul Jakke, Jarko ja Raili peredega.

Lõõtsa vägilased ja lugu siis sabalugu. Soovime palju õnne Eldurile Kärlalt tema sünnipäeva puhul Jakke Jarko Raili peredega. Rihtid tänasel sünnipäeval õnnitlevad ema Veronika Reigo.

0: Rivo Rehe lugu pealkirjaga Maale. Rihtid tänasel sünnipäeval ünnitavad ema, Veronika ja Reigo.
1: Osaühing Saare Früüdendal pakub Nasva Draali osakannas tööd käsitöölisele. Töö nõuab suuremat füüsilist jõudu. Väljaõppe koha peal transport kompenseeritakse. Infotelefonil 5069437 või früüdendal@tt.ee.
2: Mina olen Tõnu Tim. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti 9:00. Kordus on eetris pühapäeval 14:00.
3: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
4: Allahindluste tormijooks Lidlis alates 25. maist. Eksklusiivsed pakkumised ainult Kuressaare kaupluses. Akuga käsitolmuimeja 30 eurot, kohvimasin 24 eurot ja kõik puu- ja juurviljad 20% soodsamalt. Lidl alati väärt.
5: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe! See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566-9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
6: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
7: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: Svips oli eetris, jätkame tänast laupäevas 23. mai Soovi raadiot. Armsale Rihti Raskile, kes tegeleb meie tellitud laulude eetrisse seadmisega, sünnipäevaks eluterve laul nimetule Neiule. Rihti liikka palju rõõmu, kenast kevadest ja sünnipäevast soovib Inge Virtsust.
1: Sind ma jumaldan nimetu naine,
2: Sin ma imetlen tundmatu neid.
1: Ära juurdlegi kokku, miks saime.

0: sind ma ihkan, kuid nime ei teagi.
1: Siin ma ootan, kuid teadmata kus.
0: Ja kui suudlen, siis teist sul ei ole.
1: Sest lootust peab häirimatus.

0: jumal, nime tu naine.
1: Siin ma jumaldan tundmatu neid.
2: Nimetule neiule laulsid Ervin Abel ja Mart Pärna. Armsale Rihti Raskile, kes tegeleb meie telitud laulud eetrisse seadmiseks sünnipäevaks. Palju-palju õnne ja palju rõõmu kenast kevadest ja sünnipäevast soovib Inge Virtsust. Tervitusi Pälvi hallidele Orta külast. Palju õnne!

Üllar Järberg ja Lugu Koduväraval tervitusi Pälvi hallidele Orta külast. Tervitatakse Ennut Pällilt. Ja kui loo on ära kuulnud, last läheb siis kaarte mängima.

Pärnu Rahva Muuseumi ja lugu Viimsi õie tervitused Ennule Pällilt. Raivo Tomsi juubili puhul tervitavad Liia, Sven, Evelin, Saski ja Sädeli, Siret ja Tiidrik.

0: Creedence Clearwater Revivali lugu Have You Ever Seen the Rain. Raivo Tomsi juubeli puhul tervitavad Liia, Sven, Evelin, Saskia, Sädeli, Siret ja Tiidrik.
1: Saarema kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
3: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
4: Silmaarst dotsent Jaako Teigari vastuvõtt Kuressaares 7. juunil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 53268045.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee. Saarte
7: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
8: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
9: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
10: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
0: Jätkame soovi raadioga. 50. juubelil õnnitletakse Kalju Evelin.

käisid vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud.

0: kõik lahkuvad. Jääb vaid pianist servitsema oma suure sõbra valgeid ja musti klahve. Mida ta küll mõtleb, millest tumistab, kui me saaksime seda kuulda.
1: Mu haridus on akadeemia cum laude, kuid see ei aita midagi. Kas ainsaks kooriks ja Buratino hüüd, ma kaevan naiste peale nüüd.